0: Katino ke gasera.
1: Ke gasera.
0: Yonebya wandi kwa mulimba. Bichu siwe. Tudamu. Natero kwa nikuru giru wa fe.
1: Jukira.
0: Batuteka moku tia. Basobolo kutufuga.